Yalla wadou ma di enelat dembe ci wadi hen 500 francs yalla wadou ma di enelat.